0: طلع الشمس يمسح للورد دموعه
1: الليل مسافر بدموعه والفجر بعز طلوعه والصبح بمحرمة الشمس يمسح للورد دموعه الليل مسافر